नियमानां गंभीरं उल्लंघनं मन्यते, यस्य कृते दंडविधानं निश्चितं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावितेभ्यः देशेभ्यः आगम्यमानानां अथवा तन्मार्गेण गच्छतां यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। स्वास्थ्य परामर्शानुसारं ये यात्रिणः कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्यं, युगांडा तथा दक्षिण सुडान सदृशेषु उच्च संकटयुक्तेषु देशेषु भ्रमणं कृतवन्तः तथा च येषु ज्वरः, शिरोवेदना, पीडा, अनिर्धारित रक्तस्रावः, वमनञ्च इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते, ते सद्य एव चिकित्सकीय सहायतां प्राप्तुं साग्रहं सूचिताः सन्ति। महानिदेशालयेन यात्रिणः अपि सचेतिताः यत् ये केऽपि शंकितस्य अथवा पुष्टीकृतस्य इबोला संक्रमितस्य रक्तेन, शरीरद्रवेण वा सह प्रत्यक्ष संपर्कं स्थापितवन्तः तैः प्रवास निर्गमन प्रक्रियायाः पूर्वमेव विमानपत्तन स्वास्थ्याधिकारिणे अथवा स्वास्थ्यपटलस्य पुरतः अनिवार्यरूपेण विवरणं प्रदातव्यम्। तमिलनाडुराज्ये जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे शासनेन अद्य स्वमन्त्रिसभायाः विस्तारः कृतः, येन राज्ये संयुक्तमन्त्रिसभायाः निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः। कांग्रेसदलस्य द्वाभ्यां सह त्रयोविंशतिः नूतनमन्त्रिणः मन्त्रिमण्डले समाविष्टाः। अनेन नूतनेन विस्तारेण मन्त्रिमण्डलस्य संख्या द्वात्रिंशत् यावद् वर्धिता, यस्मिन् मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजयः अपि अन्तर्भवति। कांग्रेसदलम् अधुना प्रायः षड् दशकानाम् अनन्तरं राज्यमन्त्रिसभां प्रति प्रत्यागतः अस्ति। सप्तषष्ट्यधिकनवशतशततमवर्षात् परं प्रथमवारम् एतत् राष्ट्रियदलं तमिलनाडुराज्यस्य मन्त्रिमण्डले प्रतिनिधित्वं प्राप्नोति। नवविस्तारितमन्त्रिसभायां चतस्रः महिला मन्त्रिणः अपि सन्ति। केरलविधानसभायाः नवगठितस्य प्रथमसम्मेलनस्य आरम्भः अद्य तिरुवनन्तपुरं नगरे अभवत्। जी सुधाकरन् इत्येषः नवनिर्वाचितान् सदस्यान् शपथं प्रदत्तवान्। अध्यक्षपदस्य निर्वाचनं श्वः भविष्यति। सत्तारूढेन UDF इत्यनेन तिरुवञ्चूर राधाकृष्णन् इत्येषः तस्मै पदाय नामाङ्कितः। विधानसभायां भाजपादलस्य त्रयः सदस्याः सन्ति, अतः स्पर्धात्मकनिर्वाचनस्य अपेक्षा वर्तते। बीगोपकुमारः तस्य दलस्य अभ्यर्थिरूपेण घोषितः अस्ति, किन्तु विपक्षः LDF इदानीमपि निर्वाचनविषये स्वस्य निर्णयं न उद्घाटितवान् इति। पश्चिमबङ्गालसर्वकारेण सम्पूर्णे राज्ये सर्वेषु मदरसा इत्येतेषु तत्क्षणप्रभावेण वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् अनिवार्यं कृतम्। अयमादेशः मदरसा शिक्षानिदेशालयेन प्रसारितः। अधिसूचनायाः अनुसारम् एषः निर्देशः सर्वकारीय प्रारूप मदरसा इत्येतेषु, सर्वकारीय अनुदानप्राप्त मदरसा इत्येतेषु, मान्यताप्राप्त मदरसा इत्येतेषु तथा च अल्पसंख्यक कार्यमन्त्रालयस्य एवं मदरसा शिक्षाविभागस्य अन्तर्गतं कार्यरतासु अनुमोदितासु शिशुशिक्षाकेन्द्रेषु, माध्यमिकशिक्षाकेन्द्रेषु च प्रवर्तिष्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः तथा दक्षिण कोरिया देशस्य देशभक्ति भूतपूर्व सैनिक कार्यमन्त्री कुओन ओहयोल च अद्य सियोल नगरस्य इमजिंगक उद्याने भारतीय युद्ध स्मारकस्य संयुक्त रूपेण उद्घाटनम् अकुरुताम्। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सायं सार्धसप्तवादनतः आरभ्यते। गुजरात टाइटन्स दलेन पूर्वमेव अन्तिम चतुष्क क्रीडायां स्वस्थानं निश्चितम्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं च अंकतालिकायां चतुर्थस्थानं प्राप्तुं स्वस्य संभावनां सुदृढीकर्तुं प्रयतते। अत्रान्तरे गतरात्रौ कोलकाता नगरस्य एडन गार्डन मध्ये कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुम्बई इण्डियंस दलं चतुर्भिः स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

कथाया शीर्षकमस्ति घटक शिरोमणि वाराणस्या नातिदूरे महर्षैर्गाधेस्तपस्थले सुरधुने गंगा गोमत्यो संगमस्थलाद् उल्लसन्ति कल्लोलिन्योः वयोर्वीचनिचयाद् उच्छलन्ति प्रभूत थन्धान्याधिवर नागरिकाञ्जनान् प्रीणयन्ति पुरा गाधिपुरमिति नाम्ना प्रथितापि कालक्रमाद् गाजीपुरमिति नूतनाम् अभिख्याम् अभिप्रथयन्ति नगरी कस्य नागरस्य कर्णकुहरी भूतानाभूत् अत्रैवानुगुङ्गम् सुधाधौतशौधशिखरैराकीर्णः प्रसिमरचतुष्पथ अनेक सुखसौविध्यपूर्णः नानाहट्टप्राकारशोभिता रामो विविधविविधामोदप्रमोदसाधनैर्विहितविपद्विरामो अभिरामो ग्रामः बशुपूर इत्यर्थम् इति अन्वर्थाभिधानः चिराय अवर्तत। तस्मिंश्च अतिगोवादिलौकिकालौकिक साज सज्जा सज्जिते सर्वथा अनिन्दिते बसुपूर ग्रामे भूजो भूहारा भूसुरा नैक विध व्यवहार निपुणाः विपणिनः सेवाव्रतिनः अनेक जाति जन निवहाः बहोः कालात् इतरेतराश्रिताः सुखन्यवात्सुः। तस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् देवरातो नाम भूहारः चतुर्षु तनयेषु निक्षिप्त सकल गृहभारः तृतीये वयसि वर्तमानोऽपि तुरीय वयो व्यवहारः ज्येष्ठ भ्रातृजाया सम्पोषणावाप्त लोकप्रचारः तदीया समय वैधव्यजनित क्लेशापहारः सपरिवारः यथालाभतुष्टोऽपि हृष्टः न्यवीविशत्। तदीय ज्येष्ठ तनूजन्मानमतिरिच्य त्रयः तनयाः प्राप्त नवयौनापि अजातोद्बाहा एवावतिष्ठन्त। समतीते शब्देषु कश्चिद् वरान्वेषको नाजगाम इति दुर्वचम्। आगता अनेके वरावलोकनार्थिनः किन्तु घटकशिरोमणि कृपा विरहितास्ते नापारयन् कमपि सम्बन्धम् स्थिरीकर्तुम्। अनवाप्त भूरि द्रविण दक्षिणो घटकशिरोमणिः पक्षयोर्वयोः अच्छिद्रेऽपि सम्बन्धपटे क्षुद्रमाततान येन प्रथमग्रासे मक्षिकापातैव सम्बन्धतन्तुर्विच्छिन्न एवाभवत्। घटकशिरोमणिरेषः भार्गवकुलभूषणः पारे गङ्गम् गव्यूतमिते दवीयस ग्रामे लब्धजनुः अनासाधित भूरि विद्या प्रसादोऽपि अवगढ़ चक्रचूड़ामणिर्दैवज्ञाम् ज्योतिर्विद्यामात्मनीनाम् तनीयसीमपि महीयसीम् मन्यमानः नित्यक्षौरी समुद्धारित अस्मत्सु कलाकलापः स्वच्छवासोऽवसानः ताम्बूलवीटिका फुल्लगल्लः त्रिंशद्वर्षदेशीयः अनूढपूर्वः व्योमकेशेति नाम्ना प्रथितो बभूव। ग्रामे हाटके यत्र कुत्रापि भवेद् विवाहविषयिणी चर्चा तत्र अनाहूतः स्वयं भूरिव माध्यस्थम् अचीकरत्। अनुभयपक्षतस्तुष्टस्तत्र क्षोदक्षेमस्थिरीकर्तुम् विघटयितुञ्च सम्बन्धसूत्रजालम् अलम्बद्धपरिकर्ष्यासौ अजायत। अयमासीत् वसन्तकालः। सहकारमञ्जुरेणुपिञ्जरः पिकः चूतशिखरे चिरम् चुकूज अशोकश्च आस्कन्धात् नवप्ररोहैः नवपुष्पगुच्छैश्च जूनाम् मनांसि सुष्ठु समुद्विवेज प्रयालद्रुमञ्जरीणाम् रजःकणैः आताम्रलोचनाजुवानो मान्मथीम् वेदनाम् असहमाना चिररात्राय प्रजागरितास्तस्थुः। बकुलपुष्परसासौ पेशलः दक्षिणानिलः अमन्दम् मन्दम् भवौ विकसितपङ्कजेषु षट्पदाली कलञ्जुगुञ्ज अस्मिन् मञ्जुमञ्जीररञ्जिते काले वसुपूरे ग्रामे देवरातसदनाभिमुखम् आजगामेकम् मोटरयानम् मरुत्तरवेगगामिनो मोटरयानात् अवातरन् त्रयः पुरुषाः येषु द्वौ सूटबूटधारिणौ तृतीयश्च सिन्दूरबिन्दुनिवेशत्केशरपीत चन्दनभूषितभालः महारकौशेयवस्त्रम् परिधानयासीत्। देवरातस्तु ससम्भ्रमम् शशिरः कम्पम् आगतातिथिपरिचयादानव्यग्रैव आसनादुत्तस्थौ गृहमेथनम् देवरातम् किञ्चिद् उद्विग्नमवेक्ष चन्दनाङ्कितभालः अभ्यागतः शुचिस्मितः करौ सम्पुटीकृत्य विनयनोवाच महाशय अहमस्मि रामराजो मिश्राभिधानः अनुगोमति ममात्तवसतिर्गव्यूतिद्वयि काश्यामति निवसति परिवारः इमौ मदीयौ सम्बन्धिनौ अत्रान्तरे देवरातेन सकौतुकम् वीक्षिताः त्रयः आसन्दिकासु समुपवेशिताः अभ्यागतो भूयो जगाद मान्यवर मदीये द्वे कन्ये विवाहयोग्ये तयोः उद्वाहयोग्यवरान्वेषणदिशया अहम् अत्रागतः। भवत्तनयाः सुशिक्षिताः उद्वाहयोग्याः इत्यहम् केनापि सूचितः। मदीये तनयेऽपि सुशिक्षिते सुस्वरूपे गृहकर्मदक्षेऽपि विचक्षणे स्तः।

योर विवाहो यदि भवत् पुत्रयो शुभम जायेत तर्हि निर्वृतो निवृत्तश्चस्यामिति। देवरातस्तु मनुषा तेषाम् आर्थिकीम् स्थितिमा कलयमानः किञ्चित् फलम् मौनमेव अवलम्बे। अस्याप्यासीन् महर्षि महति त्वरा किन्तु झटिति मनोभावम् निगूह्य स प्रत्युवाच बाढम्। किन्तु ममापि सम्बन्धिनः अस्मिन् विषये विमृश्याः तान् अभिगणज्य किञ्चित् वक्तुम् न पारये। श्रुत्वैतत् रामराजो हृशम् जगाद होरा चक्र अनुसंधाने न मनाक्मे प्रत्ययः मनसि च परतुष्टे सर्वम् शुभोदरकमयो भवतीति मे विश्वासः। छायाचित्रम् शैक्षिकम् चेति वृत्तम् उभयोरपि ममास्ते तदवलोक्य भवन्तः प्रमाणम् अत्रान्तरे वरकन्योर्दक्षिणवामनेने युक्पत् स्फुरिते। देवरातोऽपि छायाचित्रम् शैक्षिक इदवृत्तम् चादाय गृहान्तरम् प्राविशत्। ग्रामेव स्फूरे कश्चिद् वरार्थी मरुत्तरयानेनागतः इति वार्ता जले सर्पिर्विन्दुवत् क्षणादेव प्राशरत्। मध्यस्थेन विनेयो विवाहवार्ता प्रचलतीत्यपि कर्णाकरणे जनैराकरणे। घटकशिरोमणिर्व्योमकेशस्य केशाः सहसैवोदतिष्ठन्त। कर्णे चारक्तता पदम् निधत्त। कपोलौ पुलकितौ करे च कण्डूतिः युक्पत् एव अन्नभावि व्योमकेशेन। सत्वरम् शयापयदे देवरातसदनम् तत्र गेहान्तर्गते गृहपतौ त्रिष्वभ्यागतेषु विद्यमानेष्वपि निर्मक्षकमेवासीत् प्राङ्गणम्। घटक शिरोमणिः आगत्य अतिथे प्रणामम् व्याजहार। सुवदित निखिलवृत्तिवाचश्च अये अतीव कुलीनोऽयम् देवरातः सत्यसन्धश्चास्ति। अस्य तनयापि विद्या विनय सम्पन्नाः शोभनोऽयम् उद्वाह प्रस्तावः। किन्तु इत्यर्थोक्तेः परम् स तूष्णीम् तस्थौ। अपरिचितस्याप्यस्य सुहेषणः किन्तु उक्त्या त्रयाणाम् अभ्यागतानाम् षडक्षीणि साश्चर्यम् सविस्मयम् साकूतम् च परस्परम् मिलितानि। तत्रैका जिज्ञासा एकयो प्रश्नः उदियाय। कोटबूटधारी पुरः आगत्य व्योमकेश्वाणिम् पाणिना स्वीयेन अभिमृशन् पप्रच्छ महाशय अकैस्ते विज्ञायते भवान् नो हितेच्छुः। मम भगिनीयो विद्यते खरुः तस्मात् तस्याः सम्बन्ध सद्गृहे भवेत् इति नो अभिलाषः। तत् कृपया ब्रूहि यदि कश्चन दोषः स्यात् तर्हि देशान्तरम् गमिष्यामो वयम् वरानुसन्धानाय। व्योमकेशस्तु अघटित घटनापटीयसीम् अतर्कितोपनय कुशलाम् मतिम् मनसि आधाय प्रोवाच अस्ति सर्वम् सम्यक् किन्तु गतेऽब्दे अत्रागतो वरार्थी कश्चिन्न पुनराजगाम। श्रूयते स क्वचिदेवम् कथेन केनापि श्रुतो यद्देवरातो विधवाम् भ्रातृयायाम् रक्षति तत्पुत्राश्च तस्यै मातृवत् स्निह्यन्ति। इत्येवमादिवक्तुमुत्के व्योमकेशे देवरातो अतिप्रीतमनाः स्वशार्करम् माहिषन् सज्जावम् दधिनीयमानेन श्रुतेन अभिगम्यमानः गेहाद्बहिरागच्छन्नवालोक्यत। दृशाम् कोणेन आगच्छन्तम् गृहपतिमवगत्य चत्वारोऽपि तूष्णीम् बभूवुः। देवरातस्तु घटकशिरोमणिम् अनाहूतमपि जदृच्छयोपपन्नम् आलोक्य साशङ्कस्तान् अपश्यत। आरादागते देवराते कोटबूटधारी प्रावोचत महोदय अलम् उपसज्जनेन नायमवसरो जलपानस्य। देवरातस्तु स्तब्धैः क्षणम् तस्थौ। इङ्गितेन ज्येष्ठतनयम् किञ्चिन् निर्ददेश। इङ्गितज्ञस्तु तत्तनयो झटिति महात्मनो गान्धिनः चित्रमुद्रितम् मुद्रापत्रम् व्योमकेशस्य उरःस्योरे निधात्। तस्य क्षणेन अद्भुतमिवाभवत्। व्योमकेशः प्रोवाच अभ्यागता अतीव संस्कारिणः कन्यका श्वश्रुवालये किमुत तस्मिन् ग्रामे ते नैव जलम् पिबन्ति। अभ्यागतान् सम्बोध्य स पुनरुवाच असौ देवरातः देवोपमः अन्यथा ज्येष्ठे भ्रातर्युपरते तद्विधवाम् कोण्यः मातृवत् पालयेत। वरान्वेषणो नैव छिद्रान्वेषणः तेभ्योऽपि लब्धदक्षिणः व्योमकेशो प्रतस्थे। कालेन देवरातस्य द्वौ पुत्रौ रामराजस्य तनया द्वयेन जातोद्बाहौ सुखम् जीवनम् जापितवन्तौ। किन्तु हन्त व्योमकेशः शिरोरुहम् स्वीयम् धुनामो न कदापि शरम लेभे। एवमभूत् तस्य व्योमकेशस्य यशः जानपदसीमानमतिक्रम्य पार्श्ववर्ति जनपदेषु प्राशरत्। अथैकदा प्रातरेव कोकबन्धूबन्धौ भगवति भास्वति उदयाचल शिखरमञ्चति विप्रयोगखिन्नाम् कामिनीमिव सरोजिनीम् पादपतनेन प्रसादयत्येव मिहिरे। चत्वारो जुवानः मोटर द्विचक्रिकायुग्मेन व्योमकेशस्य सदनम् आपुः। ते स्वेको वाचालः त्रयस्य श्रोतारः समभवन्।

केशस्तु शंकितधीरपि धीरत्वं प्रकटयन् तेभ्यः अभ्यागम कारणम् अपृच्छत्। वाचालः प्रोवाच असौ ममास्ते सुहृत् काश्यपो राजीयो राम, बालेवास्य पितरौ नाकम् प्रस्थितौ, एतदीया भगिनी पल्लवी हय्यङ्गवीनेयु कोमला, प्रियङ्गुलतेव हृद्या अनवद्या कवितेव सुलक्षणा, विवाह योग्या वरी वरति। चेद् भवान्ताम् स्वीकुर्यात् तर्हि राजीयोऽयम् कर्णपुरे लग्नाम् सेवावृत्तिम् आरभेत। व्योमकेशस्तु परार्थे ज्योतिर्विद् आत्मार्थे तु कन्यागुणश्रवण समकालमेव, मनसा ताम् ललनाकुल तिलकललाम् भूताम् आत्मनीनाम् कर्तुम् एष। कथासार संक्षेपस्तुत्थम् व्योमकेशः स्फीतमना जदा कवोष्णम् चायपेयम् आनेतुम् गृहम् प्रविष्टः, तदैव चत्वारोऽपिते तदनु गेहम् प्रविश्य व्योमकेशम् केशेषु गृहीत्वा पादत्राणप्रहारैः मुष्टिप्रहरणैश्च धान्यक्षेत्रपतितम् राशभमिव भृशम् कुट्टुमे सम्पात्य जोषम् अपि पिदन्। निष्क्रम्यचते मोटर द्विचक्रिकाभ्याम् पलायिताः। ततः प्रभृति घटकशिरोमणिर्व्योमकेशः कस्यापि कन्योद्वाहे नाङ्गुलीचकार, न वा व्याजहारद्वर्थगर्भम् वचः। श्रूयते देवरातस्य समधिया राजेनैव प्रेषिताः युवानः पशुमारम् अमारयन्। व्योमकेशम् वस्तुसत्त्वम् वेधाः जानातु, विजानातु यदि या सृष्टिः यस्याञ्च व्योमकेशादयो भूयोऽपि वर्तन्त एव। व्योमकेशनिभाः धूर्ताः सम्भवन्ति युगे युगे, तान् विजित्यैव संसारी संसारसुखमश्नुते। घटकशिरोमणिरेषो व्योमकेशो महाधूर्तः, निग्रहोऽस्य यथा जातः मन्ये तल्लोकशिक्षया। ये पठन्ति कथामेताम् घटकक्षेमकारिणीम्, कन्योद्वाहेन तेषाम् वै बाधा क्वापि प्रजायते इति शम्।